обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Дякую.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Yeah, I'm gonna stand by you.
1: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже» на щодень, і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон, це таке постійне наставлення душі, яким наче серце підноситься в наших трудах і знеохотах, в наших радощах і успіхах до Христа або до Небесного Отця, як до найкращого приятеля і найближчого повірника, який скріпляє нашу неміч. І то не тільки рано і ввечері, але завжди наша душа повинна пам'ятати про Бога. Ось так пише цей аскет. Отож, дух молитви – це стале, постійне, глибоке внутрішнє з'єднання з Богом. Це габітуальний молитовний настрій, це інтенсивна любов молитви, це стан душі, де молитва стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність, друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому поживемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже – куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси. Ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Псалом 139. В Бога все перед очима, каже святий Григорій Богослов, і що буде, і що було, і що є тепер. А святий Василій Великий вчить, куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібно, але й глядить у серце. Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я. Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя? – питає приятель. Третій – це Бог. Була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам. Пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. Що ближче джерела, каже святий Григорій Богослов, то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо. Друге. Часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання. Це можуть бути короткі акти віри, надії, любові, подяки, прослави, жертви чи згоди з Божою волею. Ця практика надзвичайно легка і дуже корисна. На такі акти властиво не треба часу. Завжди і всюди можемо нашу думку підносити до Бога. В хаті, на дворі, в дорозі, при праці, при їді, відпочинку, в ліжку, на самоті чи з іншими вдень і вночі. Учителі духовного життя поручають, що добре є мати своє улюблене зітхання, як, наприклад, «Мій Боже, вірю в Тебе», «Мій Боже, надіюся на Тебе», «Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем», «Господь мій і Бог мій», або «Мій Ісусе, милосердя, хай діється воля Божа», або «За все Богові честь і слава». З любові до Бога радше смерть, як гріх і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото. Освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки дві останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами: «Істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток». Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. Із сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
5: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатиметься до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.
0: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Ми обіймалися, а згори на нас дивилися численні зорі. Численний – це той, який складається з великої кількості когось, чогось. Прикметника «багаточисленний» в українській мові немає.
0: «Сила слова».

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
1: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
0: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
1: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
0: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатиметься до самого вечора, без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

Питання одвічні, самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорогі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному Радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Я люблю листуватися з друзями, вести переписку – це калька.
0: «Сила слова».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
4: Оце реклама.
3: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Від Шевченка до Сократа. Навчіться говорити, я не знаю, і це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатимуться до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмура, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми «Приправи світу» – відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» і нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою, від Верлоки.
0: Гіт на обрії.

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
5: А у тебе гарний смак.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

some of them was in there.

Історія одного хіта на вільному радіо. Історія створення цієї пісні «Mafazer Eyes» нерозривно пов'язана з сумними подіями в житті її автора – Еріка Клептона. Коли Ерік народився, його матері ледве виповнилося 16 років. Батько майбутнього музиканта, канадський солдат, поїхав зі своєю частиною ще до народження хлопчика і ніколи не зустрічався з сином. Маленький хлопчик жив із бабусею та її другим чоловіком, вважаючи їх батьками, а справжню матір – сестрою. Наскільки важко йому було дізнатися правду, залишається лише здогадуватись. Той факт, що музикант ніколи не бачив батька, якраз і послужив натхненням для написання пісні «Mafazer Eyes».

Право хіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жорж Мельєс – один з творців сучасного кіно, який не думав достатньо про бізнесові справи. У 1895 році на одному з перших загальнодоступних кіносеансів братів Люм'єр побував Жорж Мельєс, син багатого промисловця, який після завершення школи і служби у армії працював на фабриці в батька, виробляв дороге взуття. З дитинства він захоплювався малюванням, мистецтвом і театром. Він любив малювати політичну карикатуру, батькам то не подобалося, і вони купили синочкові театр «Робер Уден» у центрі Парижу, щоб він займався чимось іншим. Театр йому дуже подобався, але побачивши кіно, він зрозумів, що це його життя. Він творить власну кіностудію у своєму маєтку, знов-таки грошей в батьків було достатньо, і починає знімати фільми. Від короткометражок на кілька хвилин до довгих аж на 40 хвилин кінострічок. Жорж Мельєс одним з перших почав писати цілісні ігрові кіносценарії. Він вірив, що кіно може стати справжнім мистецтвом. До речі, він цим відрізнявся від братів Люм'єрів, які вважали, що кіно – це забавка, яка довго не буде популярною. Брати Люм'єр знімали переважно кінохроніки, документальну зйомку, а Мельєс почав писати сценарії і творити художні фільми. Фактично це були спектаклі, записані на плівку. Він знімав усі фільми на студії, і, власне, оця ідея – зробити з кінострічок повноцінні художні творіння – тут Мельєс був перший. А ще він першим запровадив спецефекти – піротехнічні ефекти, стоп-кадр, монтаж. Усі ці новаторства і художні прийоми гарантували Жоржу Мельєсу успіх його фільмів. До речі, вони почали навіть розмальовувати кіноплівку, і так виникли перші кольорові фільми. Але була одна проблема – Мельєс був сином багатіїв. Він не думав багато над фінансовими моментами. Він думав, ага, мої фільми продаються, я з того отримую прибуток, що ж, не треба ні про що піклуватися. І отже, він не створив акціонерного товариства, він залишався єдиним власником своєї кіностудії, він не залучав сторонній капітал для її фінансування, і він не дуже розбирався у таких речах, як авторські права. Отже, коли кінематограф розвинувся, повноцінні художні фільми почали знімати і інші режисери, але знімали їх і на відкритому просторі, з глибоким кадром, з багатьма засобами виразності. Мельєс почав виходити з моди, його фільми переносили все менше прибутку. Він думав рятувати справу, вийшовши на американський ринок, але через специфіку законодавства з авторськими правами прибутку він від того майже ніякого не отримав. Отже, невдовзі перед початком Першої світової війни він остаточно розорився. Жив у бідності, аж поки у 1925 році не одружився на Жанні Д'Альсі, яка колись знімалася у нього у фільмах. Разом з нею він відкрив невеличку крамничку іграшок і солодощів на паризькому вокзалі Монпарнас. Через 3 роки про нього згадали журналісти, потім у архівах знайшли 8 його збережених фільмів, і про Мельєса знову згадали. Його фільмам влаштували урочистий показ, їх почали вивчати у навчальних закладах, знайшли ще кілька десятків його картин, і потім кінематографічне товариство у Франції прихистило його з жінкою у замку Орлі, там, де був пансіон для престарілих акторів. Там Мельєс з дружиною прожили решту життя. У славі, з нагородами. Отже, урок Жоржа Мельєса. Недостатньо просто відкрити чи винайти щось цікаве. Треба вміти його розвивати, модернізувати, як то кажуть, іти у ногу з часом. І не забувати також про справи бізнесові і фінансові. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
1: «Гіт на обрії».
2: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
3: Він

0: Тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарках, на підводних човнах. У Полтві інакше ніяк. Сьогодні в нас 10 вересня. У цей день, у 1855 році, британські і французькі війська надавали москалям крутих звіздюлей у Севастополі. Багатомісячна облога головної москальської фортеці у Криму закінчилася тим, що Севастополь англійці з французами взяли. Що ж, як то кажуть, можемо повторити історії одного дня.

0: мама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулик і Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
4: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатимуться до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Оце реклама.
0: Слухай серцем.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Міцубісі – від сімейного клану до полусотні підприємств. Наприкінці 19 століття у Японії стрімко мінялося життя. Держава припинила політику ізоляції, відкрила себе для міжнародної торгівлі і, як наслідок, у Японії почало розвиватися виробництво, промисловість, підприємництво. І один з тих, хто змінював обличчя Японії, був такий Івасакі Ятаро. Народився він у 1835 році у збіднілій самурайській родині. Навіть, можна сказати, колишній самурайській родині, адже дід Івасакі змушений був продати свій титул самурая, аби розплатитися з боргами. Через сімейні справи Івасакі не зміг отримати нормальну освіту. Як тільки він поїхав вчитися до Едо, сучасне Токіо, він невдовзі мусив вертатися додому. Батько отримав важке поранення, сварячися з сусідами. І потім через характер батька Івасакі ще опинився на 7 місяців у в'язниці. Але потім його бере під своє крило відомий японський реформатор та просвітник Юсіда Тоє, який якраз вважав, що Японії треба відійти від старих традицій, і той, хто вважає себе самураєм, не має хвататися за меч кожного разу, якщо цьому буде не до вподоби. Йосіда наближає Івасакі до себе, той отримує місце у ієрархії свого клану, заробляє гроші і викупає для себе та своєї родини втрачений статус самурая. Викупив шляхетство, як казали би тут. Потім Йосіду вбивають заколотники, і Івасакі стає керівником одної з фірм, яка належала клану. У ті часи японські клани створювали фірми, підприємства, торгівельні синдикати. І ось однією з таких кланових фірм Івасакі і почав керувати. Потім, коли у Японії остаточно скасовується стара феодальна система, Івасакі зміг викупити одну з цих кланових фірм і називає її Міцубісі. Міцу значить три, а бісі – водяний горіх або ромб. Якраз три водяні горіхи – це був сімейний герб родини Ятаро, звідси і емблема фірми. Діловий та технічний хист Ятаро дозволив йому зробити свою фірму однією з найбагатших трестів Японії. Займалася фірма майже усім, але основні сфери діяльності – це були гірничодобувна промисловість, суднобудування та фінанси. Коли в середині 20-го століття Японія стала войовничою імперією, яка намагалася підкорити усіх сусідів, Міцубісі стала головним виробником військових літаків, знаменитий Міцубісі Зеро, який певний час був найкращим літаком на Тихоокеанському фронті, а коли американці створили кращі літаки, Міцубісі Зеро почали масово використати для атак камікадзе. Потім Японія Другу світову війну програла, і окупували американці, які почали відроджувати економіку та інфраструктуру знищеної війною країни. І під тиском американців Міцубісі була розділена на 44 незалежні фірми. Замість одного величезного конгломерату, який займався усім, виникло 44 незалежні спеціалізовані фірми. І це пішло Міцубісі на краще, оскільки незалежні гілки отримали можливість нормально розвиватися. Отак твориться історія. Міцубісі починалася як напівфеодальна кланова фірма, потім була головним стовпом японського мілітаризму, а потім завдяки американцям змогла пристосуватися до вимог нового часу, капіталізму, конкуренції, ринку, і це пішло на користь усім. І Міцубісі, і уся Японія завчили один важливий урок – європейців і американців треба слухатися. Якщо вони кажуть щось реформувати, вони це кажуть не просто так. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: In the heat of the moment, then you're all alone and out of breath. What's keeping you going? What do you see up in your head?
4: When your eyes are closing,

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуймо українську разом. Цмулити. З насолодою пити, смоктати. Восени я буду цмулити імбирний чай і мріяти про літо.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я.

0: Зона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вітання, я Алона Армор. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Оце реклама.
2: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками на байдарках, на підводних човнах. У Полтві інакше ніяк. Сьогодні в нас 10 вересня. У цей день у 1855 році британські і французькі війська надавали москалям крутих звіздюлей у Севастополі. Багатомісячна облога головної москальської фортеці у Криму закінчилася тим, що Севастополь англійці з французами взяли. Що ж, як то кажуть, можемо повторити історії одного дня.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Бували дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: мама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
4: Оце реклама.
3: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
4: Реклама.
3: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ой-ой-ой-ой, сьогодні в нас 10 вересня, четвер, і завтра 11 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів. Тиск 745 мм, вологість 62%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і загалом хмари під сонцем лишатиметься до самого вечора без опадів. Що ж, погода буде похмуре, але настрій святковий, адже п'ятниця. Партнер програми – приправи світу. Відчуй наше Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і «Рокавичка» від Львова до Томашова.
0: Вмикай і відпочивай.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька хата.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт на обрії.

0: «Ти не моя, я не твій». Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста –

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Радіопередача «Слово Боже на щодень» і маємо сьогодні молитовну роздуму на тему «Як набути духа молитви». Автором є отець Юліан Катрій, чину святого Василія Великого. Добрий християнин, що розуміє значення і силу молитви, буде не тільки часто і багато молитися, але він також плекатиме духа молитви. Що це дух молитви? Дух молитви, каже знаний французький аскет отець Марміон, це таке постійне наставлення душі, яким наче серце підноситься в наших трудах і знеохотах, в наших радощах і успіхах до Христа або до Небесного Отця, як до найкращого приятеля і найближчого повірника, який скріпляє нашу неміч. І то не тільки рано і ввечері, але завжди наша душа повинна пам'ятати про Бога. Ось так пише цей аскет. Отож, дух молитви – це стале, постійне, глибоке внутрішнє з'єднання з Богом. Це габітуальний молитовний настрій, це інтенсивна любов молитви, це стан душі, де молитва стає для неї життям і відпочинком, де душа кожний свій акт перемінює в молитву не раз, а багато разів на день, де вона завжди і всюди підносить своє серце до Господа Бога, де душа так відчуває потребу молитви, як риба води, як квітка сонця, але гені повітря. Як же ж можна набути духа молитви? До нього ведуть три важливі дороги. Пам'ять про Божу присутність, друге – часте святе піднесення думки до Бога. І третє – це добрий намір. Свята віра вчить нас, що Господь Бог є всюди присутній. Це значить, що Він своєю присутністю наповняє цілий світ і кожне створіння. У ньому поживемо, рухаємося і існує, сказано в Діяннях апостольських, 17 глава, 28 вірш. А псалмоспівець каже – куди мені втекти від духа Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси, ліг би я в аді, і там Ти. Взяв би я крила зірниці, осівся б в край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Псалом 139. В Бога все перед очима, каже святий Григорій Богослов, і що буде, і що було, і що є тепер. А святий Василій Великий вчить, куди б ти не пішов, що б ти не робив, чи вночі, чи вдень, Боже око тебе стереже. Ніхто не втече перед його зором, ані темнота, ані закриваючий мур, ніщо не є перешкодою для Божого ока. Він не лише бачить кожного зосібно, але й глядить у серце. Бог є всюди, і з нами, і в нас, через своє єство, через своє знання, через свою силу, в нашій душі, через освячувальну ласку і святе причастя. Оповідають про славного британського хірурга лорда Мойнігана, що одного разу його запрошено перевести операцію в присутності визначних докторів. По операції один з них висказав йому свою похвалу, що він переводив операцію надзвичайно спокійно і добре, хоча на нього гляділо стільки очей. «Коли я оперую, – каже доктор Мойніган, – то є тільки нас троє при операції – пацієнт і я. Але ж ти назвав тільки дві особи, а де третя? – питає приятель. Третій – це Бог, – була відповідь. Пам'ять на Божу присутність хоронить нас перед гріхами. Чи поступили б нечесно в присутності високопоставленої особи? Певно, що ні. Тож, хто стало пам'ятає на Бога, той ніколи не грішить. Та думка на Божу присутність сотки, тисячі і мільйони людей хоронить перед гріхом. Думка на Бога є для нас великою охороною в часі спокус до гріха. Свідомість, що ми не самі, що з нами Бог, який усе бачить, дає силу опертися і найбільшим спокусам. Пам'ять на присутнього Бога піддержує в нас духа жертви і посвяти до совісного виповнювання обов'язків свого стану. Ця стала тісна злука з Богом дає нам духа зосередження і духа молитви. Що ближче джерела, каже святий Григорій Богослов, то чистіша вода. Що ближче вогню, то більша горяч. Що ближче будемо до Бога через сталу пам'ять на Його присутність, то досконаліші станемо. Друге, часте піднесення думки до Бога. Як то є? З пам'яттю на Божу присутність тісно в'яжеться і часте піднесення думки до Бога через часті стрілисті акти і зітхання. Це можуть бути короткі акти віри, надії, любові, подяки, прослави, жертви чи згоди з Божою волею. Ця практика надзвичайно легка і дуже корисна. На такі акти властиво не треба часу. Завжди і всюди можемо нашу думку підносити до Бога. В хаті, на дворі, в дорозі, при праці, при їді, відпочинку, в ліжку, на самоті чи з іншими вдень і вночі. Учителі духовного життя поручають, що добре є мати своє улюблене зітхання, як, наприклад, «Мій Боже, вірю в Тебе», «Мій Боже, надіюся на Тебе», «Мій Боже, люблю Тебе цілим серцем», «Господь мій і Бог мій», або «Мій Ісусе, милосердя, хай діється воля Божа», або «За все Богові честь і слава». З любові до Бога радше смерть, як гріх і тому подібні. Такі коротенькі акти – це найкраща і найщиріша молитва. Через них часом ми набуваємо духа молитви і тісної постійної злуки з Богом. У тих актах лежить таємниця нашої святості. Їх практикувало багато святих, і їх практикує багато побожних душ. І третє – це добрий намір. Що це таке добрий намір? Це бажання і старання, щоб усе, що робимо, кожен наш акт, ми робили на Божу славу і Боже вподобання. Добрий намір – це наче чарівна магічна паличка, що своїм діткненням все перемінює в золото. Освячує наш кожний акт, діло знання, навіть рівнодушне, як спочинок, їда, забава, праця. Тому каже святий апостол Павло, чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян, 10 глава, 31 вірш. Один маляр на своїй картині ось так символічно представив добрий намір. Маленький хлопець пише на таблиці за чергою 6 нулів. Вони самі від себе нічого не значать. Та коло нього стоїть ангел і перед тими нулями ставить одиничку. І так з них пустих нулів повстає 1 мільйон. Глузд картини пояснює напис під нею «Добрий намір». Так воно буває з кожним нашим актом у нашому щоденному житті. Добрий намір усе освячує і робить його заслуговуючим перед Богом. Навіть справи чи речі малі і незначні. А коли будемо старатися сумлінно сповнити кожне діло по Божій волі, каже святий Василій Великий, тим самим завжди будемо злучені з Богом безнастанною пам'яттю про Нього. Про значення доброго наміру свідчить сам Ісус Христос, кажучи, хто напоїть вас склянкою води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Марко 9:41. Яку велику заслугу має перед Богом добрий намір, це бачимо найкраще на прикладі євангельської вдовиці, яка, будучи в Бога, з любові до Бога вкинула до церковної скарбоньки 2 останні лепти. Ісус Христос хвалить перед учнями її добрий намір словами істинно кажу вам, що та вбога вдовиця вкинула більше від усіх, які кидали у скарбоньку. Всі бо кидали зі свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула, увесь свій прожиток. Марко 12:43. Добрий намір усе, що робимо, перемінює в молитву. Мати добрий намір при нашому кожному акті – це те саме, що безнастанно молитися, хоч, може, наші уста й не будуть шептати молитви. Із сказаного ясно бачимо, що це не тяжко набути духа молитви. Подані практики є доступні для кожної людини, треба тільки доброї волі. Набутий дух молитви внесе в наше серце правдивий Божий мир, радість і спокій дітей Божих. Преподобний Ніл Синайський каже: «Завжди пам'ятай про Бога, і небом станеться твій ум». Слава тобі, Господи! Слава тобі! Амінь!
4: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

забываешь дважды всех по имени. Имени так смешно и надеи. И надеи в тобі, хто були дота найти. Все що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Одного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Захарчика і шепіт вітру. На шкільному подвір'ї було дуже урочисто. Усі учні вишикувалися на лінійку. Класи стояли рівними рядами, навколо майоріли прапори, а з динаміків лунала красива музика. Директор вийшов до мікрофона, щоб оголосити переможців олімпіад та розповісти важливі новини про шкільне свято. Захарчик стояв у третьому ряду. Спочатку він чесно намагався слухати, але вже за хвилину йому стало нудно. «Цікаво, а що в мене в рюкзаку?» – подумав він і почав нишком розцібати замок. Замок клацнув, потім зашурхотів пакет із бутербродами. Захарчик дістав яскраву наклейку і пошепки покликав друга. «Пс, Андрію, дивись, яка в мене є ракета!» Андрій обернувся, потім до них приєдналася Марійка, бо їй теж стало цікаво, про що вони шепочуться. Захарчик почав розповідати історію про те, як він отримав цю наклейку. Його шепіт ставав деталі гучнішим. Він почав крутитися, випадково штурхнув сусіда, і навколо Захарчика утворилося маленьке коло галасу. Через цей гомін діти, що стояли поруч, не почули найголовнішого. А в цей час директор саме називав прізвище тих, хто завтра поїде на безкоштовну екскурсію до шоколадної фабрики. Коли лінійка закінчилася, усі почали радісно обговорювати поїздку. «Яка екскурсія?»

0: багатьма людьми, він ділиться важливою інформацією або своїми думками. Розмови під час урочистих подій – це як стіна, через яку не проходять корисні новини. Поважай тих, хто говорить, і вмій зберігати тишу, щоб не прогавити щось справді цікаве та важливе.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
3: Would you mind if I stayed to relieve

Історія одного хіта на вільному радіо. Більшість любителів творчості Гері Мура цінують цю чудову пісню за чарівні звуки гітари, не надаючи особливого значення словам. А даремно. Адже із двома куплетами цієї пісні пов'язана дуже зворушлива історія. Текст пісні написав партнер Гері Мура Філ Періс Лайонет. Його батько залишив сім'ю, коли Гері було 3 тижні від народження. Сталося це ще в 1949 році. У тексті пісні він і висловив свої переживання з цього приводу. Перший рядок пісні «I remember Paris» слід перекладати не «як я пам'ятаю Париж», а «як я пам'ятаю Періса». До того ж, особливості англійської мови не дозволяють розібратися, до чоловіка чи жінки звертається виконавець цієї чудової пісні.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль «Ефіру» поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жан.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Electro Birds» – одеський колектив, який із 2020 року створює атмосферну музику на перетині постпанку, шугейзу та нової хвилі. Їхній стиль – це меланхолійна естетика, насичена гітарними текстурами, мрійливими мелодіями та емоційною глибиною. «Electro Birds» також експериментують із жанрами, поєднуючи інді-рок, синт-поп та навіть елементи фанку, що надає їхній музиці багатошаровості та унікального звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.